0: وبالإضافة إلى كل ذلك، إذا كان لدى دولة إيران الشقيقة صواريخ باليستية تستخدمها فقط للدفاع عن نفسها، فهناك العديد من الدول الأخرى حول العالم التي لديها مثل هذه الصواريخ في ترساناتها. ولذلك لماذا يعارض البعض حيازة إيران على هذه الصواريخ الباليستية؟ هذه الجدلية ستؤدي إلى تأخيرات وشكوك وأسئلة غير ضرورية. ولذلك في الختام أود أن أقول بكل وضوح أن ملف الصواريخ الباليستية لم يكن أبدا جزء من جدول الأعمال الذي تم التناقش بشأنه، ولم يكن أيضا من بين البنود المدرجة في مذكرة التفاهم، ولم تكن هذه النقطة مطروحة على الطاولة. وشكرا.
1: اونجا به مردم پاکستان تبریک گفتم که با کمک خداوند متعال تونستیم یک موفقیت رو به دست بیاریم با امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد میان سه کشور. جناب آقای برادر محترمم، جناب آقای مسعود پزشکیان در تهران این سند رو امضا کردن، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرانسه و من در اسلام آباد به عنوان میانجی این سند رو امضا کردیم. من از جناب آقای پزشکیان دعوت کردم به اسلام پاکستان بیان. تمام مردم پاکستان پس از حضور ایشان در پاکستان بسیار خوشحال هستند و از ایشون استقبال گرمی کردن و مهمان نوازی خودشون رو نشون دادن. در خصوص موشک بالستیک، من بدون ابهام بگم که بحث موشک بالستیک در بین ایران و آمریکا هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبودش و در تفاهم نامه هم به هیچ عنوان ذکر نشده و در این خصوص هیچ گونه مبحثی نیست و هیچ ابهامی هم وجود نداره. بالاتر از این اگر بخواهم بگویم، اگر کشور ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشد برای مقاصد دفاعی، خب تنها برای مقاصد دفاعی که همیشه این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده، کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان هستند که این موشک ها رو انبار کردن، پس چرا باید من اعتراض بکنم به اینکه ایران موشک بالستیک داره؟ این تنها باعث ایجاد مشکل میشه، باعث ایجاد تأخیر میشه، باعث ایجاد سوال برای طرفهای درگیر میشه در این مسئله. برای همین من با قاطعیت اینجا میگویم که موشک بالستیک بخشی از تفاهم نامه نبوده بین ایران و آمریکا، بر روی میز نبوده و در دستور کار دو کشور هم قرار نداشته. متشکرم.
2: Finally, let me say this as a
0: وأخيراً
2: flashing sign of warning.
0: أود أن أحذر من التالي: هناك جهات مخربة حول العالم غير مسرورة إزاء هذا الاتفاق وتشعر بخيبة الأمل من جراء التوصل إلى هذه الهدنة الرائعة التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام مستدام وازدهار. وهذه الجهات تود أن تخرب هذه الصفقة من خلال نشر الشكوك. وشقيقي الرئيس مسعود بزكشان وأنا والدولتان الشقيقتان عازمتان على أن نكون جدارا حصينا بوجه هذه الجهات.
1: میخواهند این توافق به دست آمده رو از بین ببرند. این کشورها بسیار ناامید و بسیار ناراحت هستند از این توافقی که بین ایران و طرف مقابل به دست اومده و اونها میدونند که صلح بین دو کشور، آتش بس میان دو کشور منجر به صلح و رفاه برای ایران و حالا طرفهای دیگر میشود و این کشورها که به دنبال خرابکاری هستند به دنبال ایجاد شک و تردید هستند از این طریق. و من برادر عزیزم جناب